0: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. September fra klokka 14 til 19.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det...
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen ned om oss på Monter Flisa i Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.

I sier jeg Paper Crown en tidlig tirsdags morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Chips som kommer her. Her kommer solen.

Det var Run One Republic på denne tirsdags formiddagen. Klokka den har passert 11. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Emma Steinbakken og Jason Derulo etter Savoy. Her de med Star.

Kjempelåt ifra Tasmin Archer. Du hørte Sleep in Satellite her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Nå klokka snart ett også. Det nyheter etter Bruce Springsteen, Born in the USA.

Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på nummer 6, 38 eller 48, så du dessverre for sen. Bingo på nummer 6, 38 og 48, det dessverre for sent.

Rask rekke der på tallet 66. Etter 66 så rakk jeg å lese 33. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. Åttien, åtte, en. Syttifem, sju, fem. Nummer en, nummer en. Trettiseks, tre, seks. Sekstini, seks, ni. Tjuefem, to, fem. Tjueåtte, to, åtte. Førtisju, fire, sju. Førti, fire, null. Femtitre, fem, tre. Førtiseks, fire, seks. Førtini, fire, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Førtifem, fire, fem. Syttiseks, sju, seks. Trettini, tre, ni. Seksten, en, seks. Trettien, tre, en. Førtien, fire, en. Femten, en, fem. Tjueen, to, en. Sekstifire, seks, fire. Femtien, fem, en. Femtini, fem, ni. Nummer tre,
Nummer 3.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.